0: 8:36 в Израиле. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас о том, что происходит в секторе Газа. Минувшей ночью президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по вопросу о разоружении Хамаса и, как он выразился, остальных вооруженных группировок в секторе Газа. Исламский джад уже заявил, что не принимает никакого соглашения, подразумевающего разоружение. С нами в эфире полковник запаса Шимшон Арбель, в прошлом высокопоставленный сотрудник отдела координации действий правительства на территориях. Алуф Мишне Бамилуим Шимшон Арбель, шалом бокертов.
1: Шалом бокертов.
0: И боница мне куда-то нахаша, и с кем шанахну шаману алав ми Дональд Трамп у бар Йисум. А им за с кем тов?
1: אתה יוצא מנקודת הנחה שלצערי...
0: מופרחת, אה?
1: מופרחת לחלוטין. מי שחי, מכיר ונושם ומחובר למציאות, מבין שזה קשקוש בלבגבוש. הכל למראית עין. אין סיכוי שבעולם שחמאס ייעלם. ובוא, אני אקח אותך אפילו לתרחיש אופטימי. נניח... שחמאס תגידו, אוקיי, אנחנו מתפרקים לנשקנו, הנה, אין לנו נשק, יחביאו את זה איפה שהם רוצים, או יתנו, והתחפשו, יהיו שוטרים. באחד מהסליסים אמרו המשטרה. מה המשטרה? המשטרה היא לא חמאס, ומספיק שאנשי חמאס יסתובבו אפילו בלי נשק, עם עלות, יהיה מישהו בעזה, שיוכל לעשות משהו שלא על פי הנחייתם ואישורם. זה סיפור נורא נורא עצוב. מה עוד ששקרים וגזבים וכל מיני הזיות שמסריחים עלינו, שהנה, עוד שלב ועוד שלב. הרי הסעיף דובר בצורה חד משמעית, שקודם כל פירוק החמאס מנשקו. כן. למסור את הכל, לעצום את כל המנהרות, לסגור את הכל, איפה זה ואיפה אנחנו. לצערי הרב, כואב לשמוע שעוד שקרים וכזבים ומסריחים
0: אז עלינו. אז לאן אנחנו הולכים בעצם, שימשון הרבה לדעתך?
1: אנחנו הולכים לתקופה לא פשוטה לחלוטין. ומדוע? מכניסים אותנו עכשיו לדילמה בלתי אפשרית. הם עכשיו יגיעו לשלוט הגורמים החיצוניים,
0: כן.
1: ואז אנחנו נהיה מוגבלים הרבה הרבה הרבה יותר בלפגוע ולתקוף. הרי תאר לך, שער לך, שיש לנו מידע על איזה בכיר שנמצא, ואנחנו תוקפים אותו, ואיזה סיסו וסימחו יהיו.
0: שאלה היא אחרת, אם אנחנו מקבלים מידע על זה שבכיר הזה מתכנן פיגוע, זה שהוא נמצא ניחה. אבל אם אנחנו מקבלים מידע שהוא מתכנן פיגוע...
1: ספק גדול וסימן שאלה ענק, ונניח שפגעת בו, ובמקרה נפגעו מישהו מהממשל החדש שהביאו, יהיה לנו סיפור לא פשוט, מורכב, שנצטרך ללכת, יהלך בין הטיפות, מי שסיפר לנו שעל ניצחון מוחלט, ומי שסיפר לנו שלא יהיה חמאס, גם הביטויים האלה לא רלוונטיים, אין דבר כזה שלא יהיה חמאס. בוא אני אראה לכם כמה חמאס יש בעזה.
0: אפשר היה להגיע למטרה הזאת, אפשר היה למוטט את החמאס, או שמלכתחילה זאת הייתה משימה, או זה היה יעד בלתי ניתן להשגה?
1: א', זה באמירות האלה, כשאתה אומר לחסל את החמאס, זו מילה מאוד מאוד מורכבת, כאילו מה זאת אומרת אחרון, באיוש יש לך חמאס.
0: כן.
1: ניסלת, זה לא נגמר, זה דשא שאתה צריך כל פעם לבוא ולקסח, לבוא
0: ולקסח. איוש אתה שולט בשטח, בניגוד לעזה.
1: תראה, היום האופציה היחידה, כי גם מה שאני מבין מהסיטואציה, שגם דחלן עומד מאחורי הקלעים האלה,
0: כן? אתה חושב שזה דחלן בסיפור הזה?
1: יש גם דביעות אצבע ואמירות, וראיתי גם כל מיני סימנים שכאלה. והשאלה, האם לחבר'ה של הרשות הפלסטינית, של הפתח, יהיה מתישהו את הכוח ואת האומץ לבוא ולהגיד, עד כאן, אנחנו עכשיו בעלי הבית, והם יודעים לעשות את העבודה. אני חושב

0: 9 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда премьер-министр Бенямин Нетаньяу в 8-й раз встретился с президентом США Дональдом Трампом. О чем говорили два лидера, вернее, о чем они договорились или не договорились, нам неизвестно. Это была неделя, когда США возобновили удары по Ирану в ответ на атаку, предпринятую иранцами на военную базу США в Иордании. Это была неделя, когда предвыборная кампания вращалась вокруг вопроса, возвращаемся ли мы в 1992 год. Это была неделя, когда Багац заморозил действие одного из самых спорных законов, принятых Кнессетом в последнюю неделю его работы. Это была неделя, когда полиция возобновила расследование по делу об убийстве Таир Рады. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Однако начнем мы с визита премьер-министра Бенямина Нетаньяу в США. Встреча главы правительства Израиля и президента США проходила без обычных в таких случаях брифингов и ответов на вопросы журналистов. После встречи глава правительства Израиля дал интервью Fox News. Вот что он сказал, помимо прочего. Моей целью является ситуация, при которой у этого режима не будет ядерного оружия, ответил Нетаньяу на вопрос о возможности смены иранского режима. В этом вопросе нету разногласий между мною и президентом США, сказал Нетаньяу. Мы едины в этой цели, и во имя этой цели мы работаем. И я надеюсь, сейчас нам удастся побеседовать с нашей собеседницей, с которой было согласовано интервью о подведении итогов визита Нетаньяу в США. С нами в эфире Рут Пинес-Фельдман, научный сотрудник Института национальной безопасности МИСГАВ. Рут Пинес-Фельдман, хукерет махон ле мехкарей битахон леуми МИСГАВ. Шалом, бокер тов. איך את רואה את הסיכום, את הסיום, את התוצאות של הביקור הזה, מה גם שאנחנו לא יודעים כמעט שום דבר באופן רשמי?
1: נכון, תראה, עצם, לדעתי, עצם הביקור הוא המשמעותי פה, כלומר, עצם זה שהתקיימה הפגישה ושדווח אחריה שהייתה פגישה טובה, שהצדדים רואים עין בעין, ואחר כך אנחנו רואים בעצם הלילה שהייתה פעילות עצימה מצד ארצות הברית נגד איראן, אז אני חושבת שאנחנו בדרך הנכונה, ואלו הדברים שצריך להתמקד בהם. חשוב מאוד שישראל וארצות הברית יציגו חזית אחידה, ולא יראו איזה שהם סדקים במערכת היחסים, כי בסופו של דבר זה מה שאיראן רוצה ומחכה לראות.
0: הייתה פעילות עצימה הלילה? אני ראיתי בבוקר דיווחים שהיה שקט, שארצות הברית נמנע מלתקוף את איראן בלילה.
1: הם הגנו על חלק מהבסיסים שהותקפו במזרח התיכון, והם תקפו מקומות ספציפיים. תראה, חלק מהבעיה עם טראמפ זה שהוא יותר מדי מאיים על תגובה עצימה שלא נראתה כמוה, ואחר כך למעשה
0: יקרא להם את הצורה.
1: בדיוק. והאזור וגם אנחנו, כן, לא רק מדינות ערב רואות את זה, ואנחנו פחות ופחות מאמינים לו, לצערי הרב.
0: בהמשך לסוגיה של פגישה ותקשור וקשר בין נשיא ארצות הברית ובין ראש ממשלת ישראל, האם יכול להיות, ואני מחבר את זה לדיווחים על הסכם ברצועת עזה, האם יכול להיות שאיפשהו מאחורי הקלעים, בלי להודיע לנו, היה דיל, היה הסכם בין טראמפ לבין נתניהו, נתניהו נותן לנו את עזה בעצם, ואנחנו הולכים איתך בעניין האיראני?
1: לא, אני לא חושבת שזה המצב. אני חושבת שזה שני דברים ותהליכים שקורים במקביל. כן, אני חושבת שיש איזושהי הסכמה של שקט מסוים שאנחנו בעצם פועלים כבר כמה חודשים במסגרתו, בתוך הרצועה. למעשה יש לנו חופש פעולה לבצע סיכולים, אנחנו מחזיקים בשטח, כן, בהתאם להסכם שנחתם, אבל אנחנו לא פועלים בצורה עצימה ברצועה, במטרה להגיע לאיזשהו הסדר ארוך טווח. זה בעצם מה שאנחנו רואים היום. אנחנו רואים את התהליך הזה ממשיך וקורה. אגב, אנחנו צריכים להיות ספקנים לגביו, בדיוק כמו שאנחנו ספקנים כלפי מה שקורה מול איראן. חמאס הוא לא שחקן שאפשר להאמין לו בצורה, כן, ב-100%. אנחנו צריכים להיות מאוד ספקנים, אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו מתקדמים בדרך הנכונה, אבל עדיין לשמר לישראל את היכולת לבצע גם סיכולים וגם להגן על עצמה, וגם כמובן להחזיק בקרקע כל עוד חמאס עוד לא התפרק.
0: ההסכם הזה בפני עצמו לא מראה שאנחנו הפסקנו להיות גורם משפיע בתהליכי קבלת החלטות לגבי רצועת עזה למשל?
1: אני חושבת שהפוך. אני יודעת שבחודשים האחרונים אנחנו מחזיקים משם בשטחים, כן, בכל מה שבקו,
0: כן,
1: מקיף את הקו הצהוב, ואנחנו פועלים גם באופן מתמיד לביצוע סיכולים. יש שם גם שיתופי פעולה שלנו עם כוחות אחרים בתוך הרצועה, כדי לנסות ולהוות קונטרה לחמאס, שעדיין מחזיק בחלקים בתוך השטחים שאושרו להם. ישראל פועלת שם כל הזמן. כן, יש את הכוח הבינלאומי שנכנס ושותף, אבל ללא ספק ישראל עדיין מחזיקה שם בשליטה מסוימת, שליטה שזקוקה לנו על מנת להגן על מדינת ישראל.
0: בואי נדבר רגע על...
1: זה לקראת הבחירות אמצע, כן, זה באמת גם אולי לשם רצית להגיע. חשוב לטראמפ כרגע להראות איזה שהם הישגים, וגם ההסכם הזה מול חמאס מראה איזה שהם הישגים מול הציבור האמריקאי. ולכן לא טוב שנצא נגד אותו הסכם והתקפלות לכאורה של חמאס, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים ולא לוותר על האחיזה שלנו.
0: זה ברור. פעולה. איך את רואה את הדינמיקה בין וושינגטון לבין ירושלים היום, בהקשר לאותן אמירות של ג'י די ונס, בהקשר ללחץ שמופעל על נשיא ארצות הברית להתרחק מנתניהו, כי נתניהו גורר במרכאות כפולות את ארצות הברית למלחמה וכו'.
1: תראה, אני חושבת שהבעיה היא גם לא רק פרסונלית, אלא הבעיה הכללית של ארצות הברית בזרמים מסוימים נגד ישראל בכללותה.
0: שזרמים שהולכים ומתרחבים.
1: נכון, זה לא דווקא עניין פרסונלי. כלומר, יכול להיות שגם ראש ממשלה אחר היה זוכה לאותה ביקורת. כי בסופו של דבר, בעניינים הביטחוניים יש איזושהי אחדות דעים בקרב הפוליטיקאים, בטח בסוגיית איראן. ולכן זה לא עניין פרסונלי של נתניהו. כן, יש זרמים בתוך ארצות הברית, כולל בתוך מאגה, יצא סקר רק ב-22 ביולי שמראה את זה, שבעצם גם התומכים המושבעים של טראמפ הולכים וסבלנותם ככה פוקעת אל מול המלחמה מול איראן. הם כבר לא, רק שליש מהם חושבים שהמלחמה היא כדאית מבחינת המחירים הכלכליים, וזה שונה מאשר 90% שזה היה בתחילת המלחמה, ואחר כך בחודשים האחרונים זה היה 50%, עד ליולי עכשיו שזה כבר 30%. אז אנחנו רואים את הירידה המתמדת. כן, יש בעיה, אבל דווקא האופי של הפגישה שהתקיימה בין טראמפ ונתניהו השבוע, היא נועדה על מנת להוטט לכל אותם מבקרים, חברים, ארצות הברית מקבלת החלטות בשביל עצמה, ישראל רק הגיעה, כן, כמעצמה אזורית, בדיוק כמו שכן ניסו להשוות אותנו לאוקראינה, הנה, נתניהו קיבל את אותו זמן בגישה כמו אוקראינה. הם מנסים לשדר איזשהו מסר לארצות הברית. אנחנו יודעים לקבל החלטות בעצמנו, אנחנו אמנם מקבלים את המודיעין שישראל מספקת, זה לא מודיעין גם שלא ידוע לנו, כן, שים לב לכל הרטוריקה, הייתה מין הרגעה מסוימת של ישראל היא לא זאת ש... מניעה את הגלגל, אלא רק היא נותנת לנו איזה שהם כלים מסוימים כדי לחזק אותנו, וזה מה שחשוב לנו, שאנחנו נמוסגר כנכס, ולא כאיזשהו מניע שבוחש מאחורי הקלעים, כמו שאולי ג'י די ונס ניסה לייצר. מה שמעניין גם זה שאחרי הביקור, דווקא ג'י די ונס ורוביו צולמו עם נתניהו באיזושהי שיחה, ובארצות הברית אומרים, מה זה, למה בעצם אנחנו רואים את המנהיגים ככה מסתכלים על נתניהו בכזאת פליאה, כן? גם הגסס. אז יש איזושהי דינמיקה שחושבים שנותנים יותר מדי כבוד לנתניהו, זאת אומרת, מעריכים אותו יותר מדי, אבל אני חושבת שזה בחוגים מאוד מצומצמים, ובסופו של דבר, הבוחרים של טראמפ תומכים מאוד בישראל. בין אם זה, אז יש, כן, יש מנעד, בין אם זה לתמוך וללכת לתקוף באיראן, לבין רק לסייע לה ולתת לה איזושהי הגנה אווירית, כן? זה המנעד, אבל בגדול עדיין תומכים בנו. הלו?
0: רות פינס פלדמן, מכון משגב, מחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: Своими словами.
0: Я переведу разговор, который у меня был с Рут Пинес Фельдман. Я спросил ее, что нам известно о беседе, которая была между Нетаньяху и Трампом, тем более, что официально практически ничего опубликовано не было. Наша собеседница говорит о том, что из того, что известно, известно, что была хорошая беседа, и, по сути дела, то, что произошло потом, возобновление атак США на Иран только свидетельствует о том, что не было каких-то серьезных глубоких разногласий между Нетаньяху и американским президентом. Есть у американцев есть своя тактика, есть свое представление о том, как нужно себя вести. Трамп действительно человек не всегда предсказуемый, и очень часто его риторика находится в противоречии с тем, что он, с теми шагами, которые он предпринимает. Мы слышали, что он сказал после удара по военной базе США в Иордании, после атаки на газовую платформу в Египте и так далее. Далеко не всегда это отражается в конкретных действиях. Минувшей ночью очень активно американцы действовали, пытаясь защитить свои базы в регионе и так далее. Это также может свидетельствовать о том, что американцы намерены продолжать военные действия. Я не думаю, говорит Рут Пинес Фельдман, что мы имеем дело с некой сделкой, в рамках которой США получили от Израиля возможность вести себя так, как они хотят в Газе, и продвигаться в реализации плана 20 пунктов в Газе, в ответ предоставив Израилю возможность действовать так, как Израиль считает нужным действовать в Иране. Я не думаю, что речь идет о такой сделке. Безусловно, Дональд Трамп в период предвыборной кампании, а предвыборная кампания проходит не только в Израиле, но и в США, в период предвыборной кампании Дональд Трамп ищет какие-то достижения. И эти достижения вот сейчас ему удалось, этих достижений ему сейчас удалось добиться. И он, безусловно, пытается использовать их в качестве своего капитала на выборах. С другой стороны, я полагаю, говорит наша собеседница, что и Израиль сохранит возможность свободы действий в Газе в соответствии с тем, что было в последние месяцы. Мы действовали в рамках условия прекращения огня, однако достаточно свободно и достаточно жестко в отношении террористов, которые находятся в Газе. Что касается взаимоотношений между США и Израилем, то, безусловно, есть круги в Соединенных Штатах, которые пытаются отдалиться от Израиля. Я не думаю, что это персональная какая-то проблема с Нетаньяху, говорит Рут Пинес Фельдман. Я думаю, что если бы был другой президент, то, возможно, ситуация была бы такой же. И с этой точки зрения, говорит она, надо обратить внимание на изменившийся подход многих кругов Соединенных Штатов. Это не только демократическая партия, но это многие и в республиканской партии, это круги МАГА и тому подобное. С другой стороны, отмечает Рут Пинес Фельдман, продолжается сотрудничество между США и Израилем, продолжается военное сотрудничество, продолжается сотрудничество на уровне правительств и оборонных структур. И я полагаю, говорит она, что это будет продолжаться. Рут Пинес Фельдман с нами была в эфире, исследователь Института МИСГАВ, Института по вопросам национальной безопасности.
2: Своими словами.
0: Продолжаем программу. Сейчас 9:19. Как мы уже сказали, США возобновили атаки на Иран. Это произошло после того, как Иран запустил баллистические ракеты в сторону военной базы США на территории Иордании. Риторика Трампа также стала беспрецедентно жесткой. Вот что сказал президент США. Мы нанесем им очень тяжелые удары, сказал Трамп. Было 5 ракет, которые были запущены со скоростью 8500 миль в час. Все 5 ракет были сбиты, однако были сбиты нашими силами, однако они пытались их запустить. Теперь наша очередь, сказал Трамп. А вот что сказал посол Израиля в ООН Дани Данун.
3: המטר שלנו ברור, אם אנחנו נותקף, אנחנו נגיב מיד. בלי קשר לאף אחד.
0: Наш посыл очевиден. Если мы подвергнемся нападению, то мы атакуем, атакуем быстро и резко. Это знают американцы, это знают наши враги. Это хорошо известно всем. С нами в эфире доктор Хаим Головенцец, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. Доктор Головенцец, Бокер Тов.
4: Бокер Тов.
0: Лифней шоу врим ли Иран, шейла ахат ктана аль Аза, так шкорек мукулану, аль айскем, шиигиу элав, мамаш маучило?
4: טוב, קודם כל לא ראינו אותו, אתה יודע, כבר אני רואה כל מיני נרטיבים שונים, האם בעצם מסירת הנשק הכבד בסופו של יום תהיה כרוכה בהקמת מדינה פלסטינית, כן או לא, וכל מיני דברים מהסוג הזה. לי זה נראה בקצרה, כמו יתר היוזמות האמריקאיות במזרח התיכון, הרבה רצון טוב, הסיכוי שכל הדבר הפנטסטי הזה יקרה הוא קלוש ביותר, שלא נדבר על זה שהאינטרס הישראלי, דרך אגב, הוא לחלוטין אחר. אנחנו צריכים לעמוד על זה, ואין לי ספק שזו עמדת הממשלה. קודם כל פירוז, רק לאחר מכן שיקום, והוצאת כל הנשק הכבד, הקל, הבינוני וכולי, מתוך רצועת עזה, לא היה לדעת שהנשק הזה יוחסן או ישמר על ידי המועצה המקומית הפלסטינית, מועצת הטכנוקרטית, מה שנקרא, שחציה לכל הפחות בוודאי מזבח עם חמאס, לא יקום ולא יהיה, וגם מהצד השני, בעיניי, אם מישהו חושב, שבכל אופן זה לא הדירקטיבה של הממשלה, שרצועת עזה תימסר היום לטכנוקרטים שתפעל תחת אבו מאזן, ולה אנחנו ניצור את הנשק הכבד של חמאס, ואנחנו יודעים שיש לו נשק כבד, אז לא נראה לי שזה הולך לקרות. בקיצור, עוד הרבה מים יחלפו, יזרמו להם במימי הים התיכון, עד שהדבר הזה ירקום אור וגידים. ועוד הערה קטנטונת, אני חושב שכמעט יש קונצנזוס לזה בישראל היום, שלא יכול להיות מצב, אלא אם יהיה פירוז מוחלט, גם בכל הגבולות אגב, גם בגבול הסורי, גם בגבול הלבנוני, ובפרט ברצועת עזה, לא יהיה יותר מצב שבו יישובים פלסטינים ויישובים עזתים ויישובים ישראלים ישכנו זה לצד זה עם איזה גדר הפרדה.
0: זהו, זאת נקודה קריטית. מה שאתה אומר, בעצם שנוכחות כזאת או אחרת במרחב כזה או אחר בתוך שטח של הוצאת עזה תישמר.
4: חייבת להיות רצועת ביטחון, בוודאי ברצועת עזה לכל הפחות. אני שנייה רגע שמתי את כל המרכיבים, את לבנון וסוריה גם כן, אבל אני שנייה מחריג אותם החוצה, כי שם מדובר בערך במדינות מסודרות, אולי ייתכן שבעתיד, בעתיד האופטימי ביותר, יהיה ניתן להגיע להסכמים אחרים. אבל ברצועת עזה אין מצב בעולם, אני לא מאמין שאף ממשלה ישראלית תקבל כזו החלטה, להשיב את המצב ערב השביעי לאוקטובר לקדמותו.
0: נדבר על איראן, איך אתה רואה את הדינמיקה שם? ירי, מפסיקים, מדברים, שוב ירי, לאן הם הולכים?
4: כן, מדברים. הפקיסטנים כרגיל מנסים לתווך, מנהלים מסע מתן עם שני הצדדים. נראה שאיראן עוברת לאיזושהי אסטרטגיה של התקפה יותר מאשר סתם ירי תגובתי. היא ממש יוזמת ירי כמעט כל יום, ועל ידים אמריקאים מאוד מאוד מובחנים ומוגדרים. הם מנסה להכתיב את הכללים, את כללי המסע מתן. לא נראה בכלל שהיא הולכת להתגמשות ולא קלה. אני מזכיר את הצעת הגישור האומנית מהשבוע שנדחתה בנימוס על ידי האיראנים. אגב, אם ארצות הברית הייתה מקבלת אותה, אני רק שנייה אסביר, מדובר על בעצם מודל של תשלום אגרות וולונטריות בסגנון מצר מלאקה, ששם הפורמט הזה איכשהו עובד, וגם אם ארצות הברית הייתה מקבלת את זה, מדובר בנסיגה משמעותית מאוד מהעמדה האמריקאית התחלתית, אבל בכל אופן האיראנים עשו את מלאכתם של האמריקאים ופשוט דחו את ההצעה הזאת על פניה. ותשים לב, יש לנו ככה היום בעצם, הם מאותתים את טראמפ שיש להם שליטה בשלוש זרועות מרכזיות של כל תעבורת הנפט העולמית. הורמוז, שהתעבורה שם כמעט שואפת לאפס, רבל מנדה והחוסים שיושבים כרגע ומאיימים על המיצר הזה, בהערת אגב, שים לב ליוזמה המבורכת של סעודיה אתמול יחד, סעודיה אתמול ערכה בריאד איזושהי ועידה, השתתפו בה משהו.
0: רוח בינלאומי.
4: כן, להקמת כוח בינלאומי צבאי, אגב, לא דיבורים, אלא צבאי, שבעצם יאבטח את השייט במצרי, בבבל מנדט, וכמובן לזה תוסיף את הירי החצוף של איראן על המחלית האמריקאית במצרים. וזה בעצם הזרוע השלישית של סואץ. זאת אומרת, בעיני האיראנים זה איתות מוחלט לטראמפ שאומר לו, אם תרחיב את העירייה, תתקוף את מתקני הגרין ותחזור לפול סקל של מלחמה, אז אנחנו יודעים בעצם לשלוט בשלושת המרכיבים של תעבורת הנפט העולמי, ותהיה פה פשוט קטסטרופה עולמית, שלא לדבר כמובן על המשך תקיפות מאוד מאוד מובחנות של מתקני אנרגיה, התפלה וכולי בכל המפתח.
0: אנחנו נכנסנו למלחמת התשה, אנחנו, האמריקאים נכנסו למלחמת התשה?
4: אנחנו במלחמת התשה, כבר לא מעט זמן, בלי הכרעה, טראמפ לא יכול, לא רוצה, לא מסוגל לקבל הכרעה והחלטה על מבצע קרקעי שהוא היה צריך לקבל אותו עוד לפני כמה וכמה חודשים, והוא לא עשה את זה. Okay. היום אני חושב שהוא מבין את הטעות שנעשתה אז, ודיברנו על זה פה הרבה מאוד פעמים okay. בזמנו. טעות גדולה, אני לא יודע אם זה רברסיבילי, אני לא יודע אם אפשר לחזור, אני חושב שדעת הקהל בארצות הברית היום, אחרי שהיא רואה מה שקורה ואת חוסר יכולת, חוסר בעצם היכולת האמריקאית לסיים את האירוע הזה, לא מאמין שניתן לעשות שם איזשהו מבצע קרקעי בהיקף ענק. בעזרות הביטחון האמריקאים מדברים על, על שעות של שנה, שנתיים באיראן, עם מאות אלפי חיילים אמריקאים שיהיו שם. קשה לי מאוד מאוד להאמין שאפילו בבסיס הכוח האמריקאי, סליחה, הרפובליקני, אתה מזכה לכזאת, לכזה מהלך. אז יש לו גם אפשרויות, או להמשיך את ההתקדשויות האלה עד אין קץ. האיראנים מבחינתם מעוניינים למשוך את כל האירוע הזה לפחות עד נובמבר, עד בחירות האמצע, הם רק מרוויחים זמן בינתיים. או באמת, כמו שאמרתי, ללכת לאיזשהו מבצע קרקעי מסיים, אבל זה אני פחות רואה. והאפשרות השלישית זה מה שעל כרגע סנטקום רוקח, בעצם איזה מכה אווירית, קטסטרופה.
0: ואז? איראן. ואז?
4: זהו, לא יבא. ואז יכול להיות, בוא, אי אפשר לסיים את האירוע הזה רק מהאוויר.
0: בדיוק, זה הרי לא יפיל את המשטר.
4: אנחנו יודעים את זה. אנחנו ישראלים מכירים. הרי אם ישראל הייתה ממשיכה לתקוף את עזה עילית, כל
0: המשטרפית
4: הייתה שורדת היום לחלוטין. אז אי אפשר לסיים את האירוע הזה בלי קרקע. ואז הוא יכול להחליט, או שהוא נותן מכה של שבועיים, ירד שוב על, על, על הרמקוש, ירד על כל אתרי הגרעין, יש מתשתיות, יש מפה, יש משם, יפגע עוד פעם ביכולות ההתקה כשהתחדשו להם בחודשים האחרונים, ועד יצא, ויחיד על ניצחון, הוא כבר עשה את זה דרך אגב פעם אחת.
0: כן.
4: או שלא, או שימשיכו בהתקדשויות וינסו להגיע לאיזשהו הסדר. אני אגב חושב שאם יש מקום שבו למעשה ארצות הברית תתקפל בסוף בצורה זו או אחרת, זה דווקא בעניין ההורמוז. זאת אומרת, בסוגיית הגרעין, ארצות הברית די בגדול, הטענה האמריקאית לפחות אומרת, אנחנו מנטרים את כל הפעילויות באתרי הגרעין, הם לא יכולים להתקרב לשם, אם הם יתקרבו, הם יחטפו בראש, כל החומר קבור מתחת, ייתכן וזה גם נכון.
0: חייבים לסיים.
4: סוגיית ההורמוז היא כבר יותר מורכבת, אני לא בטוח שטראמפ יודע לייצר הישג של 100% לשיטה האמריקאית.
0: דוקטור חיים גולוונציץ, מזרחן, מומחה למזרח התיכון, כרגיל, מעניין מאוד לשוחח איתך, תודה רבה רבה. בוקר טוב.
4: Шаббат шалом.
0: Я спросил нашего собеседника о его мнении о соглашении, которое сейчас было сегодня опубликовано по поводу сектора газа. К сожалению, говорит наш собеседник, я полагаю, что речь идет об еще одной инициативе, подобной многим инициативам американцев на Ближнем Востоке. Много очень такого добрых желаний, много хороших устремлений, к сожалению, которые разобьются о землю реальности. Я не вижу ситуации, при которой Хамас разоружается, не вижу ситуации, при которой Хамас сдает легкое оружие, во всяком случае, тяжелое оружие. Израиль не готов на то, чтобы тяжелое оружие... Вернее, Хамас не готов на то, чтобы тяжелое оружие было передано Израилю. Израиль не будет готов на то, чтобы тяжелое оружие находилось под контролем так называемого правительства технократов, которое по меньшей мере наполовину солидаризируется с Хамасом. И поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что это соглашение очень и очень проблематично, и пройдет еще очень много времени, прежде чем можно будет говорить о каком-то приближении к его реализации. По словам доктора Хайма Головенцица, мы находимся в ситуации, когда ЦАЛ, вернее, правительство Израиля, я полагаю, что ни одно правительство Израиля не согласится на то, чтобы какие-нибудь границы, будь то Газа, будь то Сирия, будь то Ливан и так далее, населенные пункты вражеского государства были бы смыкались с населенными пунктами Израиля. Можно вести переговоры с упорядоченными государствами типа Сирии или Ливана и приходить к каким-то соглашениям. В Газе нету государства, в Газе нету нормальной власти и так далее, поэтому там все будет гораздо сложнее, поэтому определенного рода зона безопасности необходима, говорит наш собеседник. Что касается Ирана, то он говорит о том, что продолжаются, собственно говоря, военное противостояние. Бомбят здесь, бомбят там. Пакистан предлагает свои посреднические услуги, предлагает варианты переговоров и завершения войны. Пока об этом речь не идет. Обратите внимание, что Иран отклонил даже оманское предложение, в рамках которого планировалась некая выплата, добровольная выплата пошлин для проходящих через Ормузский пролив, подобно тому, что происходит сейчас в Малакском проливе, говорит доктор Хаим Головенцис, и по его словам, это, собственно говоря, та точка, в которой, вокруг которой сейчас вращаются переговоры. Я полагаю, что если США где-то уступит, то это будет именно в вопросе Ормузского пролива. У Трампа нету конкретных шагов, нету плана конкретных действий по решению этого вопроса. Он не знает, как выбраться из этой ситуации. Сейчас речь идет о том, что, возможно, будет такая двухнедельная интенсивная фаза военных ударов с воздуха. Мы прекрасно все знаем, что ударами с воздуха ситуацию не поменять. И если бы Израиль ограничился ударами с воздуха, Газа до сих пор стояла бы целая и на месте. И поэтому, говорит наш собеседник, самый главный вопрос, что будет после того, как закончится эта фаза ударов с воздуха. Трамп не готов на наземную операцию, мы об этом многократно говорили. До сих пор не был готов, и складывается впечатление, что сейчас тем более не готов, учитывая, что отношение общественного мнения США к этой войне постоянно ухудшается. С нами в эфире был доктор Хаим Головенцис, востоковед, специалист по Ближнему Востоку.
2: Своими словами.
0: 9.31, поговорим о политике. Еще одна неделя предвыборной кампании позади. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу получил право кооптировать 8 человек в предвыборный список. В Циунур Датит прошло голосование по избранию кандидатов в их список, а глава партии Яшар Гади Айзенкот продолжает укреплять свои позиции в качестве главы оппозиционного блока. Вот что сказал на этой неделе депутат Кнессета от партии Ликуд Давид Битан. В конечном счете мы не говорим о людях, имеется в виду те, кого Нетаньяу кооптирует. Мы не говорим о людях, которые поднимут этот список наверх. Если бы речь шла о трех людях, которые были бы солидными, которые подтолкнули бы список вперед, я был бы готов, чтобы они были в первой десятке, и чтобы у них были важные, чтобы у них была важная роль, я бы сам это поддержал. Но я думаю, что эти люди победили бы и на праймерис. Таких людей нет, те имена, которые мы сейчас слышим, наш список не продвинут. А вот что сказал кандидат в Кнессет партии Яшар Шауль Меридор. Я вообще думаю о том, что те партии, которые перед закрытием предвыборных списков будут по опросам в районе 5-6 мандатов, должны будут сойти с дистанции, чтобы не ставить под угрозу потерю голосов и не ставить под угрозу эту возможность сменить правительство, сменить это плохое правительство, тем более, когда речь идет о партиях, которые не декларировали однозначно, что они не войдут в правительство с Бениамином Нетаньяу, с худшим премьер-министром в истории, с премьер-министром, которого, в каденцию которого произошла самая страшная трагедия в истории страны. С нами в эфире Йоси Татика, стратегический советник. Йоси Татика, шалом, бокротов, шаббат шалом.
5: Шалом, шалом, бокротов.
0: Нетаньяу мероце бесов шеву азе, ахарэ шу ицлех ля сиг ма шеу раца баликуд?
5: נראה לי שכן, אבל למרות שיש עדיין עתירות ביום ראשון, והסיפור הזה עדיין לא הושלם.
0: זה, עד כמה, לפי מה שאתה מכיר את, את המפלגה הזאת, עד כמה ההחלטה הזאת היא משמעותית, עד כמה היא באמת מעוררת תסיסה בליכוד?
5: קודם כל, גילוי נאות, אני חייב למאזינים, אני עובד עם דוד ביטן גם, אז שהוא היה...
0: ממתנגדים של המהלך הזה.
5: כן, בדיוק, אז קודם כל גילוי נאות למאזינים.
0: אוקיי, חשוב, תודה.
5: מה שאני רוצה לומר זה שזה מעורר תסיסה במיוחד בשטח, כן. במובן הזה של הסניפים, המועמדים שארבע שנים ניסו או מנסים ומשקיעים כדי להגיע לרגע שבו הם יוכלו להתמודד, הדבר הזה מעורר תסיסה. השאלה היא עכשיו מה גובר על מה. האם השריונים שיביא ראש הממשלה יהיו יותר אטרקטיביים? או שלמעשה המרמור בשטח יעשה נזק יותר גדול מכל שריון. זו השאלה.
0: מה שאתה אומר בעצם, שאם שריונים יהיו אטרקטיביים, ואם יראו את גם שינוי בסקרים, זה קצת ירגיע את התסיסה בשטח.
5: אני לא בטוח שזה ירגיע את התסיסה בשטח, כי אתה חייב לומר, אתה חייב להבין שאנשים, השטח הליכודי או הליכוד בנוי על זה, שאנשים תמיד מצפים להתקדם. והם רוצים להיכנס לרשימה דרך פעילות שלהם בשטח, במשך 4 שנים הם עובדים על זה. ועכשיו פחות או יותר, האפשרות הזאת נהיית הרבה הרבה יותר קשה.
0: אני רוצה לשאול אותך על אמירה שאני שמעתי במהלך השבוע הזה הרבה פעמים, יש הרבה מאוד רשימות בצד הימני של המפה, חלקן לא יעברו את אחוז החסימה, ומשתחזר תסריט של שנת 1992. זה, גם אתה רואה את שאנחנו בכיוון הזה?
5: תראה, כל הסיפור של הבחירות האלה זה מה שקורה במרכז לצורך העניין, אותה מרכז שבו יולי אדלשטיין וגלעד ארדן מתמודדים, כנראה התמודדו, ויועז הנדל וחילי טרופר, זה אותם, יש בערך מזהים בסקרים בין 8-9 מנדטים שנמצאים באזורים האלה.
0: ואיזה 6 מפלגות שיהיו שם בערך.
5: עכשיו, זהו, אז חייבים לומר בדיוק, גבי, אז מה שחשוב לומר למאזינים, זה שלפי הסקרים אין מקום ליותר מרשימה אחת באזור הזה. זאת אומרת, אם תרוץ יותר מרשימה אחת באזור הזה של המצביעים, הסיכויים מאוד מאוד גבוהים שאף אחד מהם לא תעבור את אחוז החסימה. ותנודתיות במרכז היא תנודתיות מאוד גבוהה שיכולה להשפיע גם על החלפת ממשלה.
0: ונגיד, כישלון של מפלגות סו קולד מרכז, למי זה טוב? לנתניהו או לאיזנקוט?
5: כמו שזה נראה כרגע, הדבר הזה יותר טוב לאיזנקוט.
0: כי מה?
5: כי אם הקולות האלה ילכו לאיבוד, לצורך העניין, והם יחולקו באופן שוויוני בין המפלגות, יש מצב שהוא יגיע ל-60-61.
0: אני רוצה לשאול אותך עליו, על אייזנקוט ועל מה שקורה בגוש האופוזיציה, גוש השינוי, איך שלא יקראו לו. אפשר להגיד שזהו אייזנקוט קיבע את עצמו כראש הגוש?

0: избирателей Ликуда вернуться в блок Нетаньяху. С нами в эфире был Йоси Татика, стратегический советник.
1: Своими словами.
0: 9:42 на этой неделе Высший суд справедливости Багац вынес временное постановление, замораживающее действие закона о прекращении арестов ультраортодоксальных дезертиров. Юридический советник правительства Галиба Арав Миара обратился в Верховный суд с просьбой издать аналогичное постановление в отношении закона о Махаш, закона, выводящего отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, из ведома государственной прокуратуры. Надава Эцни, адвокат, публицист, я надеюсь, сейчас он будет с нами, пока нет, но я надеюсь, что он будет с нами, мы с ним поговорим и на эти темы, и на тему того, о чем, как вообще юридические вопросы будут влиять на ход предвыборной кампании. Надава Эцни, шаббат шалом.
2: Шалом уваха.
0: מה אתה חושב על החלטה להוציא צו ביניים על חוק, הפסקת מעצר משתמטים?
2: טוב, אני חושב שמדובר בהחלטה שהיא אלמנטרית.
0: היא כמעט בלתי נמנעת, איך שלא מתייחסים ליחסים בין מערכות.
2: כן, אני חושב ש... תראה, צריך להבין, כאשר בודקים כל דבר, בוודאי דבר חקיקה, כל דבר בבגץ, כן, בבית משפט עניינים מנהליים, וכשבודקים גם החלטות ממשלתיות, אבל והוא בוודאי חקיקה, אז מתייחסים לשני דברים. האחד הוא המהות, והשני הוא הדרך שבה נעשתה החקיקה. יש לא מעט החלטות של בגץ שעסקו בכך שהחקיקה אולי יכולה להיות ראויה, אבל הדרך שבה חוקק החוק הייתה, לא נתנו מספיק זמן, לא דנו מספיק וכך הלאה. והיו חוקים שנפסלו ולו רק על כך. במקרה הזה אנחנו מדברים שגם על פי העמדה של היועצת המשפטית של הכנסת, גם הדרך של החקיקה הייתה פסולה לחלוטין. כך גם הודיע נציג הכנסת, עורך דין ברק, בפני בגץ. ולכן בנסיבות שכאלה, זאת בכלל לא שאלה. עכשיו, אם מדברים על המהות ולא על הדרך, אז אנחנו בעצם מדברים על חוק שאמור לפתור רק קבוצה מסוימת של עבריינים מהתוצאות של העבירות שלהם על החוק. זה איזושהי חיה מוזרה שאוכלת לעצמה את הזנב. זאת אומרת, היא בולעת את עצמה. יש כזה, סרט מצויר של החיפושיות בזמנו. זה דבר שהוא פשוט, הוא אבסורד כל כך גדול, שלא יכול להיות בית משפט שבוחן חקיקה, שלא יאמר על הסף, זה פשוט בלתי אפשרי. ולכן אני בוודאי שלא יכול, כל עוד לא קיבלתי החלטה סופית, אני לא יכול לאשר שהאבסורד המוחלט הזה בינתיים יתחיל להתקיים. ולכן אין דבר יותר אלמנטרי מאשר להוציא צו ביניים, זה מה שנקרא בתי המשפט הרגילים צו מניעה.
0: האם זה שלב ראשון הדבר אצלי לביטול החוק הזה?
2: אין לי ספק שהחוק הזה יבוטל. החוק הזה לא נעשה... אין לי ספק שהחוק הזה יבוטל, ואין לי ספק שמי שחוקק אותו ידע שהוא יבוטל.
0: האם אותה גזרה אתה מעביר לחוק מחש, ששם יועצת המשפטית לממשלה גם דרשה להוציא צו מניעה?
2: אוקיי, אז אתה רואה, זה באמת הבלבול, וזה היתרון שניתן למי שגם מחוקק חוקים אבסורדים כמו בעניין מעצר.
0: כן.
2: כי היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לכל דבר שעושה הממשלה, ומתנגדת לכל דבר שעושה הממשלה, בניגוד אינטרסים ובחוסר סבירות אלמנטרי. והעניין הזה רלוונטי מאוד לעניין חוק מחש, שים לב שהיא ביקשה להוציא צו ביניים, וגם העותרים בעניין חוק מחש, ובגץ בינתיים לא הוציא.
0: כן.
2: וכיוון שחוק מחש באופן עקרוני, הוא חוק מוצדק מעין כמותו. הסיטואציה שבה הפרקליטות שולטת בחקירות שוטרים, היא סיטואציה שלא רק שהיא אבסורדית, ותכף אני אסביר למה, אלא כבר יש שורה של ועדות ברשות שופטים, למשל ברשות השופט מודריג, שכבר קבעו את זה. תיקח את הפרשה המפורסמת של חקירות, למשל של חקירת ניר חפץ, בחקירות ראש הממשלה. חקירת ניר חפץ, אנחנו יודעים שעשו מה שנקרא תרגיל חקירה. על פי הפרסומים, אני רוצה להיות מאוד מאוד זהיר במה שאני אומר, כי אני לא יודע אם אין איזשהו שוליים של איזה צו איסור פרסום, הביאו איזושהי גברת צעירה, והזמינו אותה לחקירה אך ורק על מנת שניר חפץ יראה אותה כשהוא יושב במסדרון, והוא יחשוב שהולכים לפרק לו את המשפחה, וכדי שהוא יישבר בחקירה ויחתום על הסכם מדינה. והתוצאה, כתוצאה מזה, הוא חתם על הסכם מדינה. הדבר הזה הוא, על פניו, יכול להיות סחיטה באיומים, שבוטעה על ידי המשטרה והפרקליטות. עכשיו, כאשר הפרקליטות נתנה אישור, או אפילו עם השוטרים עשו את הדבר דעתם, אבל בגיבוי של הפרקליטות, איך יכולה הפרקליטות להיות זו שאחראית על החקירות של השוטרים האלה? זה אבסורד שאין כדוגמתו. ולכן חוק מחש באופן בסיסי הוא חוק מוצדק, צריך לראות את מערכת האיזונים של איך בוחרים את ראשי מחש באופן חלופי, שהם לא יהיו כפופים לפרקליטות.
0: נדב עצני, עורך דין, פובליציסט, ישראל היום, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה גדי.
0: Я спросил нашего собеседника о законе, который наложено временное постановление на временный запрет на его вступление в силу. Закон о прекращении содержания ультраортодоксальных дезертиров. Этот шаг суда практически естественный, говорит наш собеседник, неизбежный. Когда суд оценивает закон, он оценивает по двум параметрам. Он оценивает по параметру процесса, который закон проходил в в период утверждения. То есть утвержденный был закон нормальным путем. И второе, это его суть. Не противоречит ли он основным законам и прочее. В данном случае речь идет о двух нарушениях сразу, и об этом сказала юридический советник Кнессета. Но главное в данном случае это суть. То есть в данном случае закон, о чем он говорит? Он говорит о том, что закон о государстве Израиль освобождает определенную группу преступников от того, чтобы они заплатили цену за совершенные ими преступления. Это абсурд само по себе, это абсурд в данном случае. Я уверен, говорит Надава Эцни, что тот, кто утверждал этот закон, знал, что это абсурдно, и более того, стремился к тому, чтобы суд отменил этот закон. В то же время закон о выводе Махаш, отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, и изведения прокуратуры, более чем логичен, потому что ситуация, при которой прокуратура расследует преступления полицейских, то есть тех, кто находится, собственно говоря, под их прямым контролем, это абсурд, уже не говоря о конфликте интересов. Галя Баравмиара возражает против всего, что делает правительство. Она находится в состоянии конфликта интересов. Она действует вопреки закону очень часто. И действие против этого закона совершенно непостижимы, говорит наш собеседник. Вспомните дело Нира Хефеца, которого пытались шантажировать для того, чтобы он дал показания против Нетаньяу. И это дело предлагается, действия полиции в этом деле предлагается расследовать прокуратуре, которая подала обвинительное заключение против Нетаньяу. Нет большего абсурда, и этот закон должен оставаться в силе. С нами в эфире был Надава Эцни, адвокат, публицист газеты «Исраэль».
1: Своими словами.
0: 9:50, последняя тема. Полиция возобновила расследование убийства школьницы из Кацрина Таир Рады. Вот что сказала на этой неделе Илана Рада, мать Таир. Есть очень много неясного и темного в этом деле. Я очень надеюсь, что полиция на сей раз будет расследовать как необходимо, по закону, без каких бы то ни было поблажек и не срезая те или иные углы. В конечном счете, и это связано с тем, что было 7 октября, мы утратили чувство безопасности, и это самое главное. С нами в эфире полковник полиции в отставке Ави Давидович. Криминалист. Ави Давидович, шалом. Ницав Мишне Бедимус.
3: Шалом, бокер тов.
0: האם אתה מבין, האם אתה יודע, מה בעצם עומד בלב חידוש החקירה?
3: תראי, אני בדעה שהפסק הדין של הזיכוי היה צריך להיות שונה.
0: פסק הדין זה זיכוי של זדורוב, אתה מתכוון.
3: בוודאי.
0: כן.
3: אני בדעה שדווקא שופטת המיעוט ולא שופטי הרוב היא זו שנתנה פסק דין שתואם את האמת. ולכן אני חושב...
0: אני מחדד, סליחה שאני קוטע אותך, אבל כדי שאני בטוח שאני הבנתי אותך נכון. בעצם אתה גורס שרומן זדורוב הוא הרוצח של תאירדה.
3: אני מסכים עם שופטת המיעוט... ומכאן, לפי דעתי, הוא הרוצח של הילדה, כן.
0: אוקיי, ואז אנחנו מגיעים עכשיו לחידוש החקירה, ומה אתה חושב על זה?
3: ולכן, אני רק אוסיף עוד משפט אחד.
0: ודאי.
3: לכן אני חושב שהפרקליטות הייתה צריכה לערער, עם כל הקושי שבעניין, הפרקליטות הייתה צריכה לערער על ההחלטה של הזיכוי. הייתה צריכה לערער לבית המשפט העליון על הזיכוי.
0: אוקיי, היא לא הרערה, ואז דברים כאלה או אחרים שאני לפחות לא יודע מה הם, צצו במהלך השנים, והנה אנחנו מגיעים לחידוש החקירה.
3: אני מבין מתוך ההודעות שיצאו בעקבות ההחלטה להעביר את התיק לתל אביב, שנבדקו את העניין, אני לא שמעתי שיש משהו חדש שמביא לפתיחה המחודשת בחקירה, אלא אני הבנתי שלאור הטענות של שופטי הרוב, המשטרה ואולי גם בעצה אחת עם הפרקליטות, החליטו שנכון יהיה לעשות, להעביר את התיק לחקירה במחוז תל אביב.
0: כשמדברים על שימוש בטכנולוגיות חדשות וכולי שמאפשרות להגיע לדברים שאי אפשר להגיע להם קודם, אתה יכול לחשוב על מה מדובר?
3: לא, אין לי מושג על מה מדובר, ועד כמה שאני מבין מדובר בכל מיני עניינים שכל מיני אנשים זורקים לאוויר, דיסאינפורמציה, אני לא בטוח שעומד משהו ממשי מאחורי זה, לפי דעתי אין מאחורי זה כלום.
0: אני רוצה לשאול אותך כאיש משטרה, איך בעצם תרגיש מבחינתך, כי גישה שלך מאוד מאוד ברורה, איך תרגיש אם מחר או מחרותיים אנחנו נשמע על מעצר של מישהו שאנחנו עוד לא יודעים מיהו, ומשטרה תציג אותו כחשוד חדש, ובית משפט יצטרך להכריע. מכיוון שאתה יוצא מנקודת הנחה שבכל זאת כנראה זדורוב הוא הרוצח, האם זה יביא אותך לא יודע, להרהורים על עבודת משטרה, אני לא יודע, איך מרגיש בן אדם בסיטואציה הזאת?
3: אני לא מתעסק בעניינים היפותטיים ובשאלות היפותטיות. זה בערך כמו שתשאל אותי, שאני לא חושב שיש חייזרים, ותגיד לי אם מחר ינחת חייזר.
0: אבל אתה לא חושב שימצאו מישהו, זאת בעצם התשובה שלך. אתה לא חושב שהמחקירה החדשה תוביל לדמות חדשה.
3: לא, לפי דעתי, אני חושב שהזהות של האדם שאחראי על המקרה, כך זו דעתי, וכאן אני מסכים עם שופטת המיעוט, זאת בהחלט דעתי.
0: אתה יכול בכמה משפטים להסביר מה מביא אותך להסכים איתה ולא עם שופטי הרוב?
3: תראו, זה חייב להיכנס לאובי הקורה, ולנתח שוב את כל הראיות ולעבור על ההחלטה שלה מול ההחלטה שלהם. כל אחד גם יכול להגיע לפסק הדין או מפורסם ולקרוא. אני חושב שפסק הדין שלה הוא הרבה יותר משקף את המציאות כפי שפסק הדין שלהם, ואני אומר את זה כמובן בכל הכבוד ומתוך הצערה ברורה וחד משמעית שאנחנו צריכים לקבל את פסק הדין, זיכוי או זיכוי, ואנחנו לא שוברים את כללי המשחק במרכאות, אלא אנחנו צריכים לקבל את השיטה של איך שהמשפט עובד, ולכן זיכוי או זיכוי.
0: שאלה אחרונה, למה לדעתך הפרקליטות לא הרערה? רגע, שם אני מניח גורסים בדיוק כמוך.
3: אני מבין את ה... אני חושב שהייתה איזושהי רפיסות, עם השנים שחולפות, מתקיימת איזושהי רפיסות. נכון שיש לזה הצדקות עם ערכים מאוד מאוד נעלים, שכמה אפשר במרכאות לרדוף בן אדם ולנהל משפטים בלי סוף וכו' וכו'. אני מבין את השיקולים, שהם יכולים להיות גם שיקולים עניינים, אבל אני לא מסכים. אני חושב שהפרקליטות, עם כל הקשיים שהיו, ואף אחד לא מתעלם מהקשיים,
0: הייתה אמורה
3: להיערך. לפי דעתי, הפרקליטות הייתה צריכה להיערך.
0: ניצב משנה בדימוס אבי דודוביץ', קרימינולוג, המון המון תודה, שיחה מרתקת. תודה רבה לך.
3: אני מודה לכם. תודה.
0: Я спросил нашего собеседника, как он оценивает перспективы нового расследования. Я должен сказать прямо, я был не согласен с мнением большинства оправдавшего Романа Задорова. Я согласен был с мнением судьи, оставшейся в меньшинстве. Напомню, что Задоров был оправдан большинством в 2-1. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, я полагаю, что прокуратура должна была подавать апелляцию, должна была апеллировать. При всех сложностях, при всем том, что я прекрасно понимаю мотивировки, которые направляли прокуратуру при этом решении, я не думаю, что это было правильно. Сейчас полиция начинает расследование, насколько я понимаю, не потому, что есть какие-то новые данные, а потому что есть возможность изучать что-то, что не было возможности изучать раньше. Я, честно говоря, не знаю, о чем речь, но мне сложно себе представить, говорит наш собеседник, что будут найдены какие-то новые улики, а значит, мне сложно себе представить, говорит Ави Давидович, что будут новые люди, которые окажутся в статусе подозреваемых. Мне кажется, что мы в итоге вернемся к одному и тому же, если вернемся. Я не хочу вдаваться в гипотетические предпосылки, что будет, если. Если кого-то задержат, если кого-то найдут, нужно будет изучать материалы. Сейчас я по-прежнему убежден в том, что судья, оставшаяся в меньшинстве, ее вердикт был верен, и из этого можно сделать вывод, что я считаю, что Роман Задоров является убийцей Таира Рады. Я не буду сейчас вдаваться во все детали, для этого необходимо анализировать уголовное дело, анализировать вердикт большинства и вердикт меньшинства. Эти вердикты открыты, желающие могут с ними ознакомиться. Что касается технологических средств, я не думаю, что они могут каким-то образом помочь в том, чтобы установить правду, но, безусловно, использование технологии — это часть следственного процесса, и чем более современной становится технология, тем больше у нас возможностей. Ави Давидович с нами был в эфире, полковник в отставке, криминалист. На этой теме мы заканчиваем программу своими словами. Программу подведения итогов уходящей недели. Шимон Дукеркер за пультом. Вацлав Проченко и Яна Брискман. Продюсер Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Всем вам самого доброго, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хороших выходных. Недельная глава Торы Экев. Шаббат шалом.

0: Un itzt jiddische Kulturmosaik. Dem Heilig von der Programm od zugegräht die nationale Instanz für Jiddisch beschutfes mit der Radiokorporatie von Medina Sisroel. In unsere frierdike Oizdizes ob ich derzählt wegen dem Konzert das jiddische Lied auf New Yorker Gassen, welchen es hat aufgeführt in Tel Aviver Beis Sholom Aleichem, der Werkstatt für jiddischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Heint schmue sich mit der künstlerischen Anführerin von dem Werkstatt Regine Dricker. Shalom Aleichem, Regina, erzählt bitte wegen dem Werkstatt für jiddischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Wann ist aufgestanden? Wer nimmt in ihm einen Anteil? Wann seid ihr persönlich in ihm gekommen? Wie seht ihr seine Ziele und Aufgaben?
1: Aleichem Shalom, זה סיפור ארוך וישן. פעם אני נפגשתי עם נחמה ליפשיץ, יחד עם זמרת, רות לוין, שעבדתי יחד איתה, והגענו לנחמה בשביל לתקן מה היה לא בסדר. ונחמה אמרה, רגינצ'וק, ככה היא קרא אותי, אני עכשיו מתחילה בפליציה בלמנטל, זה מרכז למוזיקה, סדנה לשירת האידי בסגנון אמנותי. ואני רוצה שאנתי צנטרנית שלי ומנחלת מוזיקלית. אני ככה חשבתי, נו, יש כל כך הרבה, הגיעו ארצה כל כך הרבה מוזיקאים, אז מי אני ומי נחמה? נחמה זה הזמרת. ועבר משהו חצי שנה, כי הייתה שם בעיה במקום, וקרה נס, אני התחלתי לעבוד עם נחמה, אפשר לדבר הרבה על נחמה ליפשיץ, כי זה אהבה, זה חכמה, זה אישיות מיוחד, וזה אפשר לעשות תכנית מיוחד, ואני מקווה מאוד שכדאי לעשות תכנית עליה.
0: מרבל נוחמחן, אז הפרוגרם.
1: יו. עם שמחה. אני פחדתי מהתחלה, אבל לאט לאט, זה היה נראה לי ב-99, או התחילו אפילו ב-98. מהתחלה, רשות לאומית לתרבות יידיש עזר לנו כספי. מהתחלה היו לנו רק 6 פגישות, ולא כל כך הרבה תלמידים.
0: אנשולדיק, 6 בגגנישן אבוך, אודר אין גנצן 6 בגגנישן?
1: אין גנצן וידר מונת.
0: איך פשטיין מולד חוידש, יו.
1: יו. ואחר כך, לאט לאט, עברנו לעבודה פעמיים בשבוע, והתחלנו, ועבדנו מאוד מאוד קשה, אם מהתחלה חשבנו, יהיה לנו מספיק חומר ל6 תלמידים, ודרך אגב, בקונצרט האחרון הייתה מפיעה תלמידה שהתחילה כמעט 28 שנה לפני. דיאנה צ'סקיס פוקסמן. היא חזרה. בכלל יש אצלי דבר כזה שתלמידים שבכל מיני סיבות עזבים, אחר כך ברוך השם חזרים לסדנה שלנו. ועבדנו הרבה זמן בפליציה, אחר כך לצערי רב משהו השתנה ואנחנו עברנו לבית של המלאכם, וזה היה מאוד חשוב שמצאנו מקום טוב, מקום שצריך להיות לסדנה לשירת יידיש אמנותי, כי זה מקום של יידיש, אין על מה לדבר.
0: ונגותי בינה דרצו מתאגותן זל.
1: יו, אגותי בינה, גם תמיכה מרשות, תמיכה אדירה מבית של המלאכם ומהמנהל של בית של המלאכם, פרופסור אברהם
0: נוברשטרן,
1: וכבר די הרבה שנים בשמחה, הוא המנחה שלנו בכל הפעות. ותשמע, זה, לא רק, אנחנו עושים לא סתם הפעות כמו שהיה מהתחלה, כבר זמן אחר. ענאיה ולט, אז יש גם מצגת, יש קצת, אני לא אומרת שהרבה, אבל משחק, יש כמה דיאלוגים, וחוץ מזה, הקונצרטים שלנו הם גם לימודים, אם אפשר ככה להגיד, כי אברהם זה חלק מאוד חשוב, וכולם אומרים אחר כך, אחרי הקונצרטים, זה לא קונצרט, זה הפעה, שאנחנו מגיעים לשמוע אברהם, כי זה כל כך, חלק כל כך חשוב ומעניין, שאין מילים.
0: אז זה זמיני לקציה, אז זמית לידר?
1: זה קשה להגיד, כי בגלל שיש לנו בדרך כלל 24-26 שירים, אז אנחנו איכשהו צריכים לגוון זה, ולא ללכת יותר משעה וחצי, מקסימום שעה 40. ואם קודם פחדנו, האם יהיה לנו מספיק חומר, אז עכשיו אני שוברת ראש, כי כל אחד רוצה לשיר, אבל יש טיימינג ואי אפשר. לשיר יותר מדי זמן ולהחזיק קהל יותר מדי זמן. וברוך השם, תפו תפו תפו, כי נגורה אצלנו תמיד עולם מלא.
0: זה הרשן, איך עוד גבולת פרגן וגנאיר letzten Konzert. Wie so ist, entstanden eigentlich die Idee von dem Schaffen dem Konzert das jüdische Lied auf New Yorker Gassen. Für was darf ich auf New Yorker Gassen? Was für ein Lieder seinen eingeschlossen dem dosigen Konzert?
1: Als guten Kohl, sie bei diesem Konzert schien ich bei Sidra, sie schiehet le Lieder mit Amerika. Und gam, hu ממש היה רב גוונים. זה היה גם קונצרט ראשון, ועם קונצרט שני אני פחדתי, כי חשבתי, טוב, כל הליטים כבר היו, מה אני עכשיו אעשה? אבל היה לנו מזל. נסעתי עם בעלי לניו יורק, ישבתי באיבה, וצילמתי חומר חדש שלא היה בישראל, ודווקא היו הרבה אנשים שאמרו, לא שמענו בכלל זה, שמענו דברים האלה פעם ראשונה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאמרה נחמה, יש לנו כל כך הרבה עוצר, אז אנחנו חייבים להראות ולשיר לאנשים, לא מה שכולם יודעים, מה שלא יודעים בשביל שהבינו עד כמה שאנחנו עשירים.
0: רגינה, זאת מרביטה, און הוטר פוטוגרפיר דורטן אין היו אין ניו יורק, נור טקסטן או ברזיינן גוון אויך נוטן פון מוזיק?
1: כמובן שגם נוטן. כמובן שנוטן. וחוץ מזה, ועכשיו יש לי עוד אוסף, בעצם עוד קונצרט אחד מינימום הייתי יכולה לעשות. אבל אני חושבת שמספיק. יש לי במושבות משהו חדש, אבל אני יודעת שיותר טוב לא לדבר לפני שעשי משהו.
0: איך פרשתי, אבל מתפוצ'ונטה כזה רגות דוס גימאקטונס, וזה נהמשך ואו איך ורטן מת אומגידול. אבל איך אופ נוחה פרגי צועייך. Ja. Ich verstehe, als zwischen die Unteilnehmer von dem Werkstatt auf den Namen von Nechame Liefschitz seinen voran verschiedene Menschen, welche geboren in Land, Eulen von verschiedenen Ländern. Wie viele von sie kennen Jiddisch von daheim und wie viele haben nicht gehabt wegen der Sprache in Ahnung, bis sie seinen gekommen in ihr Kollektiv? Was цит за бихлалцу давки цу йидишн зинглит.
1: Тишма, еш анашим, ше яду йидиш ми абайт. Литвачке Роза Кляйн, там вана яда йидиш, вачаха я йидиш мишеланук муши гемерит, йидиш литаи. כי אנחנו משתדלים לשיר ממש יידיש ליטאי, יידיש ספרותי, חוץ משירים מסוימים שזה חשוב שזה יהיה יידיש בסרביאי או משהו כזה, ספציפי. חוץ מזה יש לנו ריטה קחמוביץ' שהיא ממקסיקה. היא גם למדה בבית ספר יידיש. זכרנו וברכה היה אריה פרידמן, שהוא ידע יידיש, אהב יידיש, ושר מכל הלב. גם מיכאל אברבוך ידע יידיש, אבל יחד עם זה יש הרבה אנשים שלא מכירים יידיש. עכשיו אצלנו גבי זילברמן, צברית, הרים שלה דיברו יידיש, אבל היא לא ידעה אף מילה, ועכשיו היא שלטת בשירים מצוין. גלי בן אריה גם לא ידע יידיש, מקסים לוינסקי לא ידע יידיש. אז באים, למדים שירים, דרך השירים קצת מבינים. עדה פשייב ידעת יידיש ושרה בשמחה רבה ביידיש, גם עכשיו. צברית, אפרת רהט לא ידעת יידיש. דיאנה צ'סקית לא ידעת יידיש. אז אני אשמח מאוד אם מישהו מקהל שלכם יבוא לסדנה שלנו וילמדו גם שירים ביידיש וגם קצת יידיש. זה בכל זאת מאמה לושן שלנו.
0: Но авади, а ей дарф зих он штренген, он зих дермонен ин идеш, мы дарф нит лернер спецел, а зой hat man einmal gehalten. Aber ich habe noch eine Frage. Sie seinen Verband zwischen den Anteilnehmern von Eier Kollektiv euch junge Menschen oder nur Bajorte?
1: Они смахли рот. Талмидим в нашим цейрим. Мы от. Рак лицари за царивших хем цицу в иконсуэлену. Ки им хем מקבלים טעם, אחר כך הם כבר שלנו. אני חושבת שגם שר אצלנו פעם בן של ז'אן ינקובסקי, דוקטור ז'אן ינקובסקי, שבא מחדרה אחרי עבודה עם כל מיני אנשים חלים, והיא תמיד אומרת, זה פשוט תענוג שלי ושחרור שלי מכל בעיות שיש. ובן שלה, השנה הזאת שר, אבל עכשיו הוא בצבא, יש לו תפקיד אחר. אבל אנחנו נשמח מאוד לראות פנים צעירים חדשים.
0: רגינה, ונפון ונן זייטר עלינה גבוירנה. וו זייטר גבוירן גבוירן? פון ונן פונטה.
1: כן. איך אני נולדתי בחרקב, באוקראינה. וכמו שכל אחד מגיל שלנו, אימא וסבא דיברו יידיש שאני לא הבין. אבל אני למדתי גרמנית וקצת הבנתי. אבל ממש נכנסתי ליידיש ולמסורת יהודית ולכל אווירה שפגשתי את נחמה, ואחר כך היה לי מזל, אני למדתי קצת לצערי רב עם ממש מרה נהדרת אסתר רז'נסקי, שהיא לא למדה רק יידיש, היא למדה גם יחדות וגם מסורת, יידישקייט. ושירים ביידיש זה לא רק שירים, זה יידישקייט, זה היסטוריה שלנו. Unsere Geschichte.
0: Ja, das ist unsere Geschichte, aber unsere Geschichte hat einen gewissen Hemmschicht. Und zum Schluss will ich euch fragen, danke wegen möglichen Hemmschicht. Hat gesagt, er hat schäferische, neue schäferische Pläner, aber derweil halt verbessert, nicht zu erzählen, was konkret. Aber im Ganzen genommen, als ich red wegen weiter dicke Pläner von dem Werkstatt für ein kiesplirschen jüdischen Lied auf den Namen von Nechame Liefschitz. Was wollt ihr gewollt sein? Volkslieder, euterische Lieder von amolike jüdische Schreiber, Übersetzungen von nicht-jüdische Sprachen in Jiddisch und so weiter. Wie stellt ihr sich vor neue Programme?
1: Ich verstehe. Kodem kol, Nachama tamit amra, יש לנו כל כך הרבה שירים משלנו, שלא כדאי לשיר תרגומים, חוץ מדבר אחד. אינבק, שבמקור זה לרמנטב, ותרגם זה אברום רייזן. זה מאסטרפיס משלו. ואנחנו שרים גם שירי עם, גם שירי של טרובדורים, גיבירציק, מנגר, שטרנהיים, גם תיאטרלי של לידר, גם מודרני של לידר, שלא הכל יכול להיכנס. הכל, כל שירים שיש לכם, תוכן טוב, מילים טובים ולא זול, סליחה, כי גם זה קיים ביידיש.
0: איך פשטה, עבדה? Afade, Volkskultur, also zu sagen.
1: Ja.
0: Nu, auf Jiddisch hat man das gerufen Schund. Der Schund ist gewesen bei uns noch im 19. Jahrhundert und geschaffen nach breiten Eulen zu hören.
1: Nach und weiter, nach Kirlisch, Hayalano Bucherfeuer Schelano, ich hatte mir einfach gewohnt, Schir Schel Itzig Manger Schundramanz. אבל זה מצוין. שום כזה אנחנו מוכנים. או אם אנחנו עושים איזשהו הפעה צחוקית לפורים. שם מותר הרבה דברים.
0: יו, עבדה. אבל דוסס אמין נאי זהונג פון אלטה שונד לידר. דוסס שוין הנאייר צוגנג.
1: נכון, אני מסכימה. אפילו עכשיו שאנחנו עכשיו שרנו... בעצם שירים די, אולי שירים מתיאטרון שנות 30 שהם סנטימנטליים וקצת פרימיטיביים. אז אנחנו הסתכלנו על שירים האלה או טנגות ממבט של 121. כמו שאנחנו מסתכלים על סרטים בלי מילים, אז אותו דבר, זה עם חיוך, קצת אירוני, קצת סרקסטיקי, ענאי ואלט.
0: A neue Welt, a neue Zeiten, a neue Leben. Und über der Leben noch eine Frage. Lass mir sagen, wird unser Zuhörer, welcher hat nicht gesehen und nicht gehört, eure Eräusterungen, mamisch live von der Biene, will gefinnen etwas in YouTube oder noch ergänzt. Wo kann man gefinnen eure Programme verschrieben, zu neu zu haben?
1: Ani mami na bitschelobt. Ve jesh ani loch ichla shav litfos mamash. Jesh milim eksepet gam be idish, im atem ratsim litzhok elaim, az tisapru al tachniot abaot. אז בגלל זה יש הרבה בראש, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לקיים עוד הרבה דברים. יש עכשיו בשנה הבאה תאריך מסוים למשוררים בברית המועצות שנספו על ידי סטלין. על תאריך הזה
0: חייבים לציין.
1: יו, יו, יו. אז לא השנה, בשנה הבאה זה יהיה 75.
0: Ну, то есть, гибанен своем фуфцит, я.
1: Кен, чем я хамеш шана. Вы, анахну, садна, асину, зело памехат, хафот, шешехот, ле тариха, зе, вы зе хашув, ки к моше пам амра эхат ми абанот шел Михолс, ше таскиру это шемот шелахем, таширу тикру, милим тикру, машахем катву. כי עד כמה שאנחנו חזרים לשירה שלכם, למילים לגובשטיין, לקולבק, למרקיש, לפפר, הם חיים. זה הכל. ואנחנו משתדלים לעשות. לצערנו רב, בברית המועצות אנחנו לא ידענו הרבה. עד כמה שהם היו גדלים.
0: Gut, also er entpflegt neue Horizonten für unsere Jiden in Erzakoidisch. Ich will, pushe sich der Monin, als hat er gesagt, dass Gott soll lachen. Darf man nicht erzählen wegen Pläner. Auf Jiddisch ist voran ein Wörtel, der Mensch tracht und Gott lacht.
1: Ja, lacht, kein.
0: Ja, aber Jid muss sich mit Stadel sein, etwas zu der Griechen, und ich will euch bedanken, für dem, was hat schon der Gericht. Und ein schönen Dank euch für dem deutschen Interview. Ich bin sicher, es wird sein, noch nicht einmal ein Territz haben mit euch ein Schmuss. Ein schönen Dank euch, Regine. Und alle Anteilnehmer von eurem wunderlichen Kollektiv.
1: Danke.
0: Lommer der vielen dem Tam von dem Konzert Das jüdische Lied auf New Yorker Gassen. Beschaß dem Konzert Guffe seinen gewinnen zwei Breris benoge zum Sound. Oder es soll klingen besser in dem Saal, oder es soll sich besser bekommen die Rekordierung. Regine Dricker hat ois geklieben die erste Möglichkeit und fort etwas hob mir. Das Lied mein Mames Schabeslicht, Musik und Wörter von Jake Jelin. Es singen Rose Klein und Ade Paschajewe. Akkompaniatoren seinen Do und weiter Jana Mering, Fiddle, Tal Gortiner, Klarinett, Michael Berger, Bass und Regine Dricker, Piane.
2: Sie spreit die Nacht, man sitzt und tracht, was hat die Welt von uns gemacht.
3: Wie wir seinen verblondet in der Welt und wie gut sie's gewähnt, die alte Tage.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. פעם סלנג עברי היה מלא במילים ואפילו בביטויים שלמים שנלקחו מיידיש. עם השנים הם הולכים ומתמעטים. צעירים רבים כבר לא יודעים מה זה בוידם, אומרים עליית הגג. לא יודעים מה זה פיצ'פקס, אומרים פרטים קטנים. לא יודעים מה זה קלוץ קשה, אומרים שאלת קידבק, וכן הלאה. ובכל זאת, כולם משתמשים עדיין במילים דוגמת שלוק, ביס, נודניק, גאטקס, גוואלט, בייגלה, פופיק, צוציק, פרייר, מאחר, שפיץ, שפריץ וכן הלאה. את רוב המילים הללו ניתן לתרגם איכשהו לעברית הספרותית, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: מכריזה על השיית הסכם שנגן בינה לבין ספרד. המשמעות היא שכל מי שירצה להגיע מספרד לאיטליה יהיה חייב לעבור ביקורות דרכונים. נציין, אין גבול יבשתי בין המדינות, אבל כן, אם אתה רוצה לטוס ממדריד או ברצלונה לרומא או מילאנו, אתה כן תצטרך לעבור ביקורות דרכונים כדי לוודא שאתה באמת מי שאתה, ובאמת למנוע את הזליגה הזאת. ובאמת נציין שישנה אחדות תמימות דעים בקרב מדינות אירופה שאי אפשר לאפשר לזליגה הזאת.
1: למה איטליה אוסרת את זה? היא סובלת ממהגרים? מה הניסיון שלה?
0: איטליה עצמה באמת יש לה ניסיון מר, באמת ראינו ברגע שנפל משטר קדאפי בלוב, ראינו זרם של מהגרים ששוטף את אירופה, שוטף בעיקר את איטליה, איטליה הייתה צריכה המון להתמודד עם זה בשמר החופים שלה, ורק נציין בסיפור למה, מה היה הטריגר של אותה זרימה, למה פתאום אתמול אנשים מתחילים לזרום ממרוקו לספרד, זה בגלל שאנחנו רואים בחודש שימה האחרונים את הממשלה של פדרו סנצ'ז, ראש הממשלה הסוציאליסט של ספרד, נכון, אנחנו מכירים אותו לא מעט מהביקורת שלו כלפי ישראל, לא מעט מהתחכים שלו, מתחים מול טראמפ, עניין תקציב ההגנה, אז הוא בחודשים האחרונים פועל להסדיר את מעמדם של חסרי המעמד, של הפליטים למיניהם, מבקשי המקלט בספרד, למעשה לתת להם תושבות, בו אחר אזרחות, והדבר הזה מן הסתם מעורר, אתה יודע, ברגע שרואים אנשים שממתינים במרוקו, רוצים לחצות וצריך לציין, לא מדובר פה לאו דווקא במרוקאים, אלא למשל אנשים, פליטים, מהגרי עבודה.
1: מכל מיני מדינות מגיעים למרוקו, ממרוקו עוברים לשם.
0: נכון, מאפריקה שמדרום לסהרה, ומשתמשים במרוקו כקרש קפיצה למערב, לאירופה, אנחנו עצמנו מכירים את זה פה מישראל, אז זה פשוט זיהו את ההזדמנות, הם אומרים, אם באמת ספרד מסדירה את המעמד, אז אולי שווה לי עכשיו להתחמק פנימה ולהרוויח.
1: אוקיי, אני אתרגם אותה. את הקברת שואר מג'ו צ'אצ'ן, יעל קוטמנדנו, בהרבה, בזו מידיעות שזרי סיוור יועל הנגר עלה, מנדנו כסמין אפריקה, ואים דמו כמורוקו, ודה ספין. גאו ילחונו, ואים דמו סדתניות שיגבלו. אהון בזי זרי יתור רבלו נגר מנדנו, ודה אמסאשי ימיונו סדתניות כמורוקו, ודה ספין גבתוואל. כנזיך מקקל גוזו בוחסל הונה, ይሄንን ውሃ ተሻግረው መሄድ ያልቻሉ የሰጠሙ የጠለሙ ወደ 37 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል በሚገርም ሁኔታ ግን 37500 የሚሆኑ ስደተኞች ወደ መጡበት ሞሮኮ እንዲመለሱ ተደርጓል ራምቦ ያልን ምንድነው እነዚህ ሰዎች ከሞሮኮ ወደ ስፔን ለመግባት ይሞክሩ እንጂ ስፔን ይግቡ እንጂ ሞሮኮ የሞሮኮ ዜጎች ብቻ አይደሉም የተለያዩ ከተለያዩ ሀገራት የሳህራ በረሃን አቋርጠው ወደ ሞሮኮ ይገባሉ ከሞሮኮ ወደ ስፔን ለመሻገር ያለው ሁኔታ በባህር አቋርጦ ቀላል ስለሆነ ነው ስለዚህ የስፔን መንግስትም ለስደተኞች ያን ያክል የሚከፋ አይደለም እንደውም እንትን ይሰጣቸዋል ስደተኛ ናቸው ብሎ እንደ ወቅናና ወረቀት ስለሚሰጣቸው ይሄንም ለመጠቀም ነው ይላል በነገራችን ላይ ጣሊያን በሯን በመዝጋት በተለይ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒያ ወደ ሀገራችን ማንንም ሰው ወረቀት የሌለው ህጋዊ ወረቀት የሌለው ሰው አይገባም በማለት ተናግረዋል ምንድነው ያሉ ማንኛውም ስደተኛ ጣሊያን ማንኛውም ስደተኛ የሚገባባትና የሚወጣባት ሀገር አትሆንም እያንዳንዱ ሰው ሲገባና ሲወጣ በቁጥጥር ስር መሆን አለበት በቁጥጥር ስደተኛ እንደፈለገ የሚገባባትና የሚወጣባት ሀገር ለመንግስቷና ለሀገሪቱ ትልቅ ችግር ነው በማለት ነው ተናገሩት ይሄን ነው ራምቦ ያለን ራምቦ ማሽላхот
0: של מה? של הזרימה של המאגרים אני חושב שההשלכות אתה יודע זה קצת מחזק את הטענה של הימין הפופוליסטי הימין קיצוני באירופה.
1: כמו דונלד טראמפ, הוא גם נגד
0: נכון, באתי להגיע על זה, אבל קודם כל, זה באמת מחזק את הטענות בתוך האיחוד האירופי, שצריך להקשיח עמדות נגד הגירה, וזה לא רק, אגב, ימין קיצוני בימינו, אנחנו רואים גם את קנצלר גרמניה, מרץ, יש לו עמדה מאוד תקיפה, בנוגע למבקשי מקלט, למאגרים, בטח בהשוואה למי שהייתה מנהיגה הקודמת של המפלגה שלו, אנגלה מרקל וכו', ובאמת בעניין של דונלד טראמפ, אמרנו ש באמת בין סנצ'ז לבין טראמפ המתחים, יחסים מאוד מתוחים, למרות שאני חושב שכן לחצו ידיים בגמר המונדיאל או משהו כזה, אבל יחסים כן מתוחים ביניהם, בין

0: יותר סביב העניין הזה של תקציב הביטחון, של נאטו וכולי, ובכלל העמדות, כי סנצ'ז הוא באופן מאוד סמלי, הוא מנהיג, הוא נשיא האינטרנציונל הסוציאליסטי, אותו איגוד של מפלגות סוציאל דמוקרטיות מרחבי העולם, ומהעבר השני, טראמפ הוא אפשר להגיד המנהיג, לפחות בארצות הברית, אבל אולי בעולם של הימין הגלובלי, ומה שאומר שם הטראמפ, הוא מנצל את הזדמנות לתקוף את סנצ'ז, הוא אומר, שניהם, גם הוא וגם הסגן של אובנס, אומרים, זו התוצאות של מדיניות ההגירה של השמאל באירופה, פותחים את השערים, אם אנחנו נפסיד, כלומר אנחנו הרפובליקנים, אז זה מה שתראו פה גם בארצות הברית, אז אתה רואה, יש פה באמת...
1: אם הדמוקרטים ינצחו בבחירות, הוא אומר ש... כמו הספין.
0: נכון, הוא גם טוען, בתקופת ביידן הייתה זרימה מאוד גדולה, זה נכון, הייתה זרימה מאוד גדולה, אבל ופה טראמפ די חוזר לבייסיק שלו, כי הרי על מה, איזה טיקט הוא נבחר ב-2016? נבחר על לבנות את החומה. חומה אתה רואה, בינתיים לא, אבל אנחנו רואים שטראמפ חוזר לאלמנטים שלו, לדבר על אגירה, לדבר באמת על מלחמות תרבות, על המערב שמעשה להתגונן על עצמו, והטענה שיש איזשהו שמאל גלובליסט שמעשה להרוס את תרבות המערב ומשתף פעולה עם אותם גורמים מן החוץ.
1: אשי, תודה. אני אתרגם אותך. רמבולית היוקות מנדנו, כאפריקה נקטלה היו הגרת ודו אורופה, ስደተኞች ቢገቡ ምን አውሮፓ ምን ተሆናለች ተብሎ ነው ምንድነው አንድም ታውን የጠየቁት እሱ ያለው ምንድነው በአውሮፓ ምሁን በአሜሪካ ያሉ የቀኝ ክንፎች ደንበራቸውን ዘግተው ለማንም ስደተኛ መከፈት አይፈልግም ወደነሱ የሚገባና የሚወጣ ሰው ችግር የለባቸውም ግን ሁሉም ሰው በህጋዊ መንገድ ነው እንጂ በዚህ በስደት መልኩ በአንድ ቀን 50 ሺህ 60 ሺህ የመግባት ሚለውን አይፈልጉም ስለዚህ አሁን እነዚህን ሰዎች የምናየው የገቡ ስደተኞች ወደ አውሮፓ ሲጠቀለቁ የምናየው በአውሮፓ የተለያዩ ሀገራት የግራ ክንፍ መሪዎች ያሉባቸውና የግራ ክንፍ ሪዮት ዓለም የሚያራምዱ ሀገራት ጠንካራ አቋም ያላቸው ሰዎች ኃይል ባላቸው ጊዜ በርካታ እንትኖችን እናያለን ስደተኞችን ወደ አውሮፓ ሲገቡ እናያለን ዶናልድ ትራምፕን የመሰሉና በአውሮፓም አንዳንድ የቀኝ ክንፍ ሀገራት መሪዎች ያሉባቸው ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ ይከለክላሉና በዚህ የተነሳ ነው ልዩነታቸው ይላል ዶናልድ ትራምፕም የፕሬዝዳንት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሲመረጡ ምንድነው ያሉት አጥር አድርገን ከተለያዩ ሀገራት ወደ አሜሪካ የሚገቡ ስደተኞችን እናስቀራለን የሚል እንትን የነበራቸው የምርጫ ካርዳቸው ላይ መግለጫን የነበራቸው ያንንም ለማስከበር ነው የሚላል ይጋኑ ለሞይጽ ተሻለው ሸል ዶናልድ ትራምፕ ባዛ እስራኤል መዲና እስራኤል ቦናጊራ ካቢኔት ኢሸር ወኦምሪም ጋም ሐማስ ወአናሽም ሸኻሙሽም ሻማ በተኻዛ ሂስኪሙ ليتبارك منيشكام אבל ما امرو قدم كل اسرائيل توصيتا صبا واخرك خندبر
0: وما اسرائيل ما منجد امرا نحن لو نسوق اد شلو تي يتبركوت اميتيت של חמאס منيشكو
1: اوكي الاسئله שלי עכשיו איך פותרים את הפלונטר הזאת
0: ما شينكا יש פערים כמו שאומרים בטלוויזיה אז זה של המצוינת אז בדיוק כמו שאמרת באמת חשפו היום במוצאת השלום את תוכנית השלום של טראמפ מדובר שמה בין היתר באמת על התפרקות של חמאס מנשקה והעברת השלטון השליטה האזרחית ברצועת עזה לאותו ועד בתוך מועצת השלום שאמור לנהל את המצב והשליטה
1: הביטחונית. הוא נקי מאז אגב? הוא נקי מחמאס הוועד הזו?
0: וגבריאל, צריך לומר את האמת, כל האדם שימצא בעזה עם איזשהו גרם של לגיטימציה כלשהי או מחשבה שתהיה לו איזושהי לגיטימציה לשלוט, מי הסתם יש לו קשרים כאלו ואחרים עם חמאס. אולי הוא לאו דווקא חבר מרכז מה שנקרא, אבל הוא כנראה כן מקורב או מסובן בדרך כזו או אחר. אז
1: עדיין קרוב לחמאס מאשר ישראל, נכון?
0: מן הסתם, אתה יודע, כל התוכניות האלו, אתה זוכר, בטח זוכר את כל הדיבורים על החמולות, לא חמולות וזה.
1: לא עזר, כן.
0: לא עזר, ואנחנו זוכרים טוב מאוד מה קרה, שמה שהיה ישראל העביר את הנשק לחמולות האלו, חמאס בא, חיסל את החמולות, לקח את הנשק, ומה עשינו בכל הסיפור הזה? ומה שפה התוכנית אומרת שבאמת חמאס תתפרק, תעביר את השליטה האזרחית לאותה ועדה, ומנגד ייכנס כוח הייצוב הבינלאומי. הרי אנחנו דיברנו לא פעם שהכוח הבינלאומי הזה, כדי שהוא באמת ייכנס, מה שדורשות המדינות, אנחנו דיברנו, ציינו מרוקו, אגב, בעניין של הגירה, שגם מעורבת שם, אינדונזיה, כל מיני מדינות אחרות, הן דורשות שחמאס יתפרק מנשקו, כדי שיוכלו לשלוח את החיילים שלהם בביטחה, ולהיות בטוחים שמדובר בסך הכל בפעילות שיטור, ולא באמת במאבקים מול המיליציות המקומיות. חמאס, כמו שאמרנו, יש את הפער הזה, אבל מה שאנחנו שומעים ממש בדקות האחרונות מטראמפ, הוא אומר, בישראל מאוד מרוצים מהעסקה הזאת, מאוד מעורבים בזה, כלומר, טראמפ אומר, הכל יהיה בסדר, אני אדאג ללחוץ על ישראל שזה יקרה, ועוד משהו שצריך לזכור, גבריאל, באותה תוכנית שלום שטראמפ מועצת השלום, מדובר גם על אפיק לעבר מדינה פלסטינית, שלמעשה התפקיד של מועצת השלום זה להכין את הקרקע בעתיד בעתיד למדינה פלסטינית, והרי דובר בעבר...
1: מה זה מדינה פלסטינית? שתי מדינות השני עמים או זה שונה ממה שאנחנו מכירים?
0: מה שאמור לקרות זה שאמורים להכין לפחות את התשתית האזרחית למשהו עצמאי בעזה, כנראה כחלק בעתיד, בעתיד, במבט יותר רחב, להשתלבות יחד עם הרשות הפלסטינית, לאחר רפורמות וכו'. זה לא משהו בדיוק נכתב, אבל ברור שזו הכוונה, והרי דיברו לא מעט על כך שבשביל שתהיה נורמליזציה מול סעודיה והאזור, צריכה לקום עזרה. אפיק לפחות של מדינה פלסטינית, אנחנו לפחות צריך להגיד בשורה התחתונה, אנחנו אוכלים את הדגים ומגורשים מהעיר, כי לא כורכים פה בינתיים נורמליזציה.
1: אוקיי, אני אתרגם אותך. את הכברת שעד משהו שצ'אצ'ן, רמבו ברנדס, נתיוקות מנדנאו, בפרזידנט דונלד טראמפ יתקועקועמו, ወደ ጋዛ በመግባት የጋዛን በጋዛ ሰርጽ ለውጥ እንዲደረግ ህዝብ የመረጠው ወይም ኮሚቴ ተቋቁሞ ከሐማስ ውጭ የሆነ የጋዛ ሰዎችን መምራት የሚችል ኮሚቴ እንዲቋቋምና መንግስት ማለት ይቻላል እንደው በሌላ አባባል እንዲቋቋም የሚጠራውን እንትን ስለሱ ነው ያወራነ ምንድነው እየተባለ ያለው አድማጮቻችን በጋዛ ሰርጽ በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የተቋቋመው የሰላም ምክር ቤት ሐማስንና የታጠቁ አካላትን በመናገር ምንድነው አለ መሳሪያቸውን ትጥቃቸውን ለመፍታት ተስማምተዋል አለ አሁን እነዚህ የሐማስ ሰዎች ደግሞ ምናሉ መጡና ትጥቅ ለመፍታት በተስማምተናል ያልነው መጀመሪያ ግን የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ከጋዛ ሰርጽ ሲወጣ ነው አለ ትጥቅ ሳይፈታ ሐማስ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ከጋዛ መውጣት ማለት እንደምታውቁት አድማጮቻችን ለእስራኤል ውድቀት ነው ምክንያቱም ይህ የሰላም ምክር ቤት ሐማስን ትጥቅ ሳይስፈታ ቢቀር ዞሮ ዞሮ ተጎጂ የምትሆነው እስራኤል መሆኑ አይታወቃል ግን ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ምን ይያሉ ነው ለእስራኤልና ለእስራኤል መሪዎች አትጨነቁ ሁሉም ነገር በሰላም ሊጥ ማለት ሁሉም ነገር በተደረሰው ስምምነት መሰረት ሊሄድ ይችላል በማለት ተስፋ የሚፈጽሙት ነገር አለ ግን ራምቦ ብራንድስ ያለን ምንድነው ይሄ የሰላም ምክር ቤት ውጤታማ በሆነ ጊዜ እንደ ኢንዶኔዥያና ሞሮኮ የመሳሰሉ አገራት ከአሜሪካ ጎን በመሰለፍ የጋዛ ሰርጥ የበጋዛ ሰርጥ የሚገኙ ሐማስ መሳሪያውን ካወረደ በኋላ የጋዛ ሰርጥ የደህንነት ሁኔታ እና የህዝብ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ እንዲሄድ መከላከያ ሰራዊታችን ወታደር ለመላክ ዝግጁ ናቸው ሐማስ መሳሪያው ትጥቁ ካልፈታ ግን መከላከያ ሰራዊት ልከው ከሐማስ ጋር መተኮስ እንደማይፈልጉ ነው ይሄ ሁሉ አሁን እየተባለ ያለው ሁሉ በሰላም ከሄደ ደግሞ ለፍልስጤም ሀገር ይመሰረታል የሚለው ነው ይህ ወደ ለሁለት ሀገር ለሁለት ህዝቦች ወደሚለው ይወሰደን አይወሰደን በለጊዜው የሚታወቅ ነገር የለም ميم مبارك على موعد السلام كارجا
0: اتودع مدنات المعروفات ام ذا المتفخوت بكار كاتر تركيا مصرين وخولج شلال مدنات صفات جام الاتحاد الاوروبي جرمانيا ترفات بريطانيا كان معمول مدنات معروفات بمشرين وبكيفين وخوت على الدبر هذا ونحن اتودع نمشي لعكوف ليروت كذا الدوار يتفتحوا
1: اوكي اني ترجمت خا ራምቦ ያለው ምንድነው ይሄን የሰላም ምክር ቤት መቋቋም ጀርመን ፈረንሳይና የተለያዩ ሀገራት እንትን ብለዋል ነው ጥሩ ነው ብራቮ ብለዋል ነው ሸላይኻት በታኔሊ በክዛራ ሚያክሽፍ ሾሌት በሚጻሪ ሆርሙዝ
0: ኢራን
1: ሚጻሪ ሆርሙዝ አክሽፍ ምታፍከድ ወለም ምታፍከድ
0: איראן, אתה יודע, ברגע הרי הסיפור הוא, זה עניין של ביטוח, ברגע שיש לך את האיום הביטחוני הזה, אף חברת ביטוח לא מוכנה לקחת את הסיכון, כי הרגע אנחנו עדיין לא במצב שאפשר לעבור בביטחה, אז לאיראן יש את השוט הזה, וארצות הברית עדיין לא צריכה להתגבר על המכשול הזה.
1: יתק ברק שואת, מה שעוד שעצי נמצא רשת יקל רמבו ברנדס, מנדנו נבר, היא אמריקן נע, איראן יגעת שאלו, יחורמוז סרצן, ማን ነው የሚቆጣጠረው በአሁኑ ሰዓት ማን ነው የሚጠቀምበት ወይም የሚቆጣጠረው ነበር ለጊዜው በቁጥጥር በኢራን ቁጥጥር ስር ነው ያለው ነው ያለን ራምቦ ብራንደስ ራምቦ ተደራ ባሸባታ ይዝባርታነን ኩርሳሬ ታሚድ ሙዝማን ተደራ ሸባታም
0: ሸባታሎም
1: ተደራባ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የምሽቱ ስርጭታችን እየተጠናቀቀ ነው አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለቴክኒክ ባለሙያችን አሰፍ ሞስኮቪች ምስጋና ይድረሰው ነገ በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ እንጠብቃችኋለን በያላችሁበት ሰላም የሰፈነበት ለሊት ይሁንላችሁ አብራችሁ ቆዩት ገብርኤል በየነ ነበርኩኝ ሻባት ሻሎም